ci sa, vrati ci sa, gdje se ljubi, gdje se strada, gdje se bude zagrljeni, brat i sestra.